Na to len nápadnem zas, srdce sa mi pokorí. Viem, že vládca neba bývaš v nás.

rozpěval jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobným. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky.

0: Ano, jediné miesto, kde môžeme nájsť pokoj, je tam, kde si ty, Ježiš. Ty si to najlepšie, čo máme. A chceme s tebou kráčať stále. Chceme ti vraveť, že ťa milujeme. Ty si ten dôvod, prečo chceme žiť. Halleluja.
1: S Rádiem 7 do slunečných i bouřkových dnů.

Usmievam sa, no aj mračím, bývam sem tam zvláštna, keď topím sa a pekný plavčík inú vodu zvlášť má. Občas narábam zle s časom a